0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak ne.
1: Wah, lah yen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki mbendino ki jatuh cinta karo dirimu lho, Bune.
0: Tenan.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

0: olah kok ora genah. Kuwi opo kuwi?
1: Oh, bapak, iki piye to? Iki tari modern, Pak, jenenge break dance iki. Ah.
0: Duh.
1: Bapak iki mancan ora gaul tenan.
0: Bocah wedo
1: kok
0: jempalikan
1: kok.
0: Ora genah tenan kuwi iki.
1: Iya sih, ah.
0: Mbok yen niat joget tari sing santun.
1: Bapak iki memang ora gaul tenan. Jamane wis maju iki, Pak.
0: Wong Jawa kok ranjawani.

Kok nggih menika sambel sambel kemangi sampun. Ya. Telas nggih mbok menawi wekdalipun pramila kedah dipun pungkasi rumiyin giaran sambal kemangi dinten menika lan mila menika kula ngaturaken agunge panuwun dumateng panjenengan ingkang sampun sesarengan kalian sambal kemangi dinten menika ugi nyuwun pangapunten ingkang sakuwatah kathahipun awet tasih wonten ugi lagu-lagu tembang-tembang ikan tiri sakit katerakan wonten ing sambal kemangi dinten menika ugi tasih wonten telepon-telepon pesan-pesan ingkang dereng saged dipun aturaken wonten ing siang menika ugi menika wonten Mazmur Perdana Tulungagung matur nuwun Pak Sabto matur nuwun Pak Amin kali tengah meranggen matur nuwun ugi lan sedaya kemawon kula ngaturaken agunge panuwun ingkang sampun setia tansah midhangetaken perempat arare suara lan sabeberipun menika tasih sesarengan kalian kula nggih sumangga mbok menawi badhe nyuwun-nyuwun info bab UMKM utawi bisnis ekonomi ngoten nggih wonten ing prigel teras UMKM perempat arare suara sumangga midhangetaken ingkang sampun dados pamundutan panjenengan menika podang kuning jalak putih ngoten nggih ingkang mongkasi giaran sambal kemangi dinten menika matur nuwun sugeng siang.

0: Wah. Nyamleng temenan.
1: Nyamleng nggih.
0: Aja kepiye ta? Ki mau kaya domuni ki manukku mau tak pakani po.
1: Kok domuni po muni po nika mau?
0: Muni sih.
1: Nggih ta, sing pundi wae sing muni?
0: Deruk puter
1: putu. Oh, nggih empon wis yaene kok.
0: Aku ki senajan tuwa ning hobi nyang kesenengan ki. Mengkere sing ra tak ingun.
1: Bapak iki kok nek ngendi kok aneh-aneh lho kan.
0: Ayo ta wong iki sota kemarman, kere iki kok apik, bingung, ayo ta.
1: Wong ngingu kok yo kere.
0: Lho mak ana lho wong ngingu iki malah senengane liyane ngingu brengos. Ayo irit. Ah wong ketoke ngingu ming brengos, ayo ora makani ora apa ya.
1: Yo ora makani.
0: Wah aku ki nek ngengetke kowe ki rasane atiku wis marem.
1: Lho, mareme.
0: Senajan to.
1: Waduh, kok senajan. Ora iki kok bapak iki kok kaya ora lugu ki ana apane ta iki?
0: Kesurupan ya.
1: Lho kok kesurupan.
0: Ning tas kewengen.
1: Ning mulo anu kok pancen beda kok. Dina niki karo dina-dina liyane niku kok sih.
0: Boy, kiki kok dina itu kok manganku ya rada akeh. Kiki nih, aku marem tenan duwe anakku iki nganti sak konduring sedo mbokmu.
1: Pripun niku sak konduring sedo?
0: Mbokmu kira sedo konduran toh?
1: Oh, sedo konduran niku nganu? Mergo nglairke nggih?
0: Ora.
1: Lho ki,
0: kek nglairke kowe malah aman.
1: Lho kok istilahnya kok konduran?
0: Konduran truk.
1: Wow. Bapak iki kok niku jenenge kecelakaan.
0: Ayo nek saiki nek biyen konduran iki kaya ngono ki mbok biyen iki rak wis tak elek kita dodol. Wis ora sabune, mbokne kowe wis ora kalakal dodol tebu barang.
1: Lho kok dodol tebu ta?
0: Wah wong tak elekke ora kena mbokmu ki glidike ora damak kok.
1: Ha niku rak
0: dodol tebu ki ora kulak e.
1: Lho atenah ya piye mau ora kulak kok dodol.
0: Lho kuwi keceran kuwi.
1: Weh.
0: Dirisi potongnya aku agak nguning kluk ngetok tebu ana trukmu kletes. Mati iki tanpa ndas e.
1: Bapak iki kok wong dongeng iki kaya ngono kok etel bae.
0: Lah mbokmu.
1: Ha ni rak ya mesake to niku ora.
0: Ya wong-wong oh alah samaniku Pak Bas. Garwane sedo ora diwelas.
1: Lah nggih to niku kok kaya
0: nututi. Wis pun deben dhisik aku ngene.
1: Kok ben dhisik.
0: Kula tututana mangke nggih ketrisipan menika wong nasar aku.
1: Niku-niku jenenge napa wong kuwi iki wong sedo kok njur ketututan nganti
0: kok dadi kok ninggal kowe iki kok wis iso gedene semono. Lan kepinteramu ki ya langkah mungguh karo mbokmu ya ta.
1: Wah,
0: rupane barang iki wis ora iso keri. Ya wis plek.
1: Jadi kula niku kaya simbak ta.
0: Ayo kowe iki plek mbokmu mulang ngene dipek uang aku ra entuk.
1: Wah, niku jenenge malah ora umum lho niku, Pak. Wong aku ki ya wis gedhe ki lumrah ya njur dipek uang ngono kok karo bapak ra ola. Lah,
0: ngono. Itu dipek ning amatir.
1: Wah angel lho gawe istilah kok nganggo amatir ki piye to?
0: Tegese iki dipek entuk ning nggawa lunga mulih sok nek bapak wis ora ana. Lah saiki iki ateges dienggo ngibur atine wong tua supaya wis ben awet urip. Anek tak tinggal aku yo ngalamun yo mengkeras-mengkeris.
1: Kok mengkeras-mengkeris. Lah ning nek kula niku wis diwengku wong niku ra wis dadi hake wong ta, Pak?
0: Ning ngono ta ya, Nak.
1: Pripun?
0: Sajake kok kowe iki kaya sajake iki kaya susah bentuke ing bebentukanmu lho. Ondredil.
1: Wah, kene nggih. Pancen bapakku mangkelke ondredil.
0: Biar tak seneng-seneng ke. Tak wacake sing kira-kira kena nggo gambarke percontohane wong urip.
1: Waduh,
0: seneng. Makmu cilik, Bos.
1: Oh, nggih. Nggih. Oh, tak arani iki bapak dhewe kok tak undangke.
0: Mak cilik Bos kuwi wis manuh. Dadi tukang ora-ora, ora diundang kowe moro kok. Eh, kan apa, Bos? timbang ki ambak mbok dolan mriki.
1: Anu kalih kula nggodhog wedang ngoten nggih Pak nggih.
0: Wis kleru kok mempeng ra jamak. Kok wedang wis mateng wis ditok godhog ki ben wedang banget to. Lah napa?
2: Nggih. Hari iki

0: Harus singsat-singsat.
1: Ayo kuwi ta. Wong singsat-singsat mula. Nek ngrungokke uran-urane nak bos pi pancen ceples dadi wong urip. Antarane nom dadi tuwa ki nek iso mbedakke pancen kepenak. Aja dumeh nom ki gagah gedhe didaya rasa lambute ireng untune akeh. Ning basan wis umur 50 ngono ya wis ngono kuwi bentuke.
0: Kaya bapak niku nggih.
1: Aja bapak ora ya.
0: Lah wong nyatane contone ora dadah
1: kok. Kaya ngono kuwi. Aku
0: jenengku ya. Iki bapak iki.
1: Ya aku ya.
0: Langge.

0: Barien iku omahe bapak teng pundi to?
1: Apa?
0: Kok dadi saiki omahe kok mangku margogong niku nak dalan gedhe ta niku?
1: Ah iya.
0: Oh.
2: Amula mangku
0: kok
2: dalan gong ki rata-rata saiki mbahasan ngerti sengit.
0: Niku napa kok malah lho seneng lho Pak.
2: Seneng-seneng nenek
0: dodol.
2: Bakulan.
0: Nangke.
2: Ya seneng ta badine akeh payu.
0: Nangke.
2: Ane nek keserempet kahanan.
0: Lho, niku keserempet kahanan piye kok dadi?
2: Dijembarke.
0: Pelebaran jalan niku.
2: Ha iya. Lah
0: dikno nek sakniki pancen kahanane kudu ngoten
2: lho. Nggih,
0: ning kesadaran, Pak.
2: Nggih, ning pamane iki omahku cedhak kono ki ning saiki ra cedhak kok.
0: Lho, saiki kok mengkinem dikit kita ke bapak iki.
2: Saiki malah urung ngerancang. Ah, ya iso rasa ngerancang wong urip kang wis gelem sangu plastik.
0: Lho. Niku jenenge nglokro, Pak, jenenge.
2: Lah tenan urung ngerti urung dhe pandengan kok.
0: Lho, mula wiwit sak niki niku terus direncanakan ngoten, Pak.
2: Ah iya nek.
0: Anjir sok pulang ya pundi kok ya bapak.
2: Kowe karo aku ki gampang sebab sifat aku karo kowe iki jarmo menungso urip. Kuwi diwajibke usaha.
0: Nah, rak ngoten malah sayem.
2: Nek iso gawe gedhong.
0: Wah, nggih.
2: Tingkat.
0: Tingkat pinten, Pak?
2: Loro.
0: Tara
2: aku tahu ya, sonjo tingkat omae tak pedet kebablasan.
0: Lho kok kebablasan?
2: Tak pedet jus mungguh. Duh banget ente-entean.
0: Nggih.
2: Lah bingung gak waktu itu. Mejet meneh bablas ngisor dhewe.
0: Satine ora tekan-tekan.
2: Anjir
0: pripun iku?
2: Lah ya mbasan bener tekan liar mule wis pading kae.
0: Nisen-nisen
2: aja kuatir ya nak. Wong urip nang jagat kan ngerijih. Oke kancane we aja kuatir. Wong sugih. Wong sugih bondo sugih apa wae. Ning ora sugih kanca kuwi rugi ta kan.
0: Oh nggih nggih. Pancen nek oke kancane niku apa-apa iso sambat kancane kok nggih.
2: Ha iki arep tak imbui sithik ikas.
0: Imbui nggih.
2: Rungokno gending micil.
0: Mijil, wah aku kok durung ngerti nggih.
2: Mijil iki metu.
0: Niku nek basane.
2: Lah iya mijil iki metu ki padane galu ratune wis metu ngono.
0: Oh nek
2: galu larone wis metu. Galu basya wis metani.
0: Oh nggih. Nek apa oh basya mijil ngoten.
2: Ha iya lho, mula mijil ki bangsa ngaluhur.
0: Oh ngaluhur.
2: Kang sinuwun mijil. Pak Bupati mijil.
0: Mboten miyos.
2: Apa nek oh Mas Kromo mijil iki. Ya nang nang nang.
0: Apa iki kok aneh-aneh.
2: Rungokno ya.
0: Nggih. Mijil nggih Pak nggih.
2: Ya.
0: Nek bapak ya
2: mesti apik. Saiki tak kandhani gandeng arep. Arep anu tak jenglengke ya Le.
0: Dijenglengke. Kok le wong anae wedok kok le. Jan.
2: Lara lara lara ning sang hati luwe lara yen tini

0: enak ora.
1: Ya kepenak mawon nggih. Ning niku wau lara-larane sing ati.
0: Ah ya kuwi wong iki lara-larane sing ati kuwi nek wis entek piandele ngono. Dadi wis ora ana wong ngendel.
1: Oh.
0: Wis bunder.
1: Oh, kok bunder ta iki?
0: Loh, ngalor ngidul wis bentet utange.
1: Wah, aku bunder kok.
0: Ha iya padane padane direkam kono wis utang direkam kono wis. Anjir. Anjir mingkari nglakoni kuwi jenenge wis bunder.
1: Bapak iki tak kon diku ceplas-ceplos.
0: Kelip, lipure lamun.
1: Oh, iki. Bapak.
0: Kelipure lamun. Kelipure

0: Jadi
1: turu
0: lali hmm. Nah turu ki iso go seneng iso go ora. Wong nyok ana lelakon ngimpi.
1: Aku ngimpi bareng kan.
0: Ngimpi ki ya ana sing seneng ana sing susah. Nek ngimpi doyak-yak macan.
1: Wong
0: ning nek ngimpi yang-yangan.
1: Bapak ki wis sepuh kok ya iso ngrembug yang-yangan lho.
0: Lah kleru meneh. Tuwa karo nom ki yang-yangan tetep.
1: Oh.
0: Yang jangan tetep oh. Anek tuwa ki apa sing diyang?
1: Oh lho, kok apa sing diyang?
0: Lho, apa sing disenengi? Hmm. Padane seneng kutut.
1: Oh. Kaya bapak niku nggih.
0: Wis kaya yang-yangan rasane.
1: Hmm. Oh, tak arane nek karo wong. Ora to
0: blas
1: sing diseneng. Lho kok ndak? Wela, paksa yo nganggo dhuwur barang iki. Kok ndak
0: tangi turu sungkawa male iya iku kumira.

0: Wah, pancen marem tenan.
1: Pripun?
0: Sing marem pripun? Nanti iki mau gendeng kuwi lho.
1: Oh, dadi sing diraske malah gendinge.
0: Iya. Anu nggo mlaku awak dhewe iki ringane murah.
1: Pripun?
0: Pripun? Telasi kontol.
1: Papa iki senengane ngarang.
0: Telasi kontol.
1: Si kontol nara preso ki mbok yo.
0: Nani nani ni nani nani nani nani.
1: Dan iku mboten mencak lho, Pak.
0: Dadi nute rak ciro ciro 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 kinem.
1: Bapak iki kok sajak seneng karo sing asmane Tukinem. Wah,
0: pancen kuwi ngene ya, Nak.
1: Pripun?
0: Dasar apalane apik.
1: Nggih.
0: Gendinge apik.
1: Nggih.
0: Sing nyuwara apik.
1: Sing nyuwara apik.
0: Kowe ra rung tau ta sing jenenge petuk jenenge tepung Ibu Sakera.
1: Bapak iki kono ana wae. Wong Sakera niku mbon lodrok niku.
0: Ora iki jenenge sinden paranggono kuwi. Satira.
1: Oh, wis kowe ya ngarang meneh.
0: Sapa to?
1: Ibu Ngatira.
0: Heeh, laine ngat kuwi njen.
1: Kak Presa, ya. Kak Presa.
0: Loh. Oh, mula ajaro kebatinan.
1: Waduh. Kok kaya ngono kok tekan kebatinan.
0: Aku ki apal.
1: Pripun?
0: Lahiran Senin.
1: Nggih, nek Senin iku pripun?
0: Minggu kuwi wong iki ora patek lantap.
1: Waduh.
0: Ning keras.
1: Angel ora patek lantap kok.
0: Lantape iki nek diganggu kehormatan utawa diganggu piye wae. Lantape kuwi keras e nek bayaran.
1: Kan bayaran.
0: Mulai iki nek dirasa-rasake kudu duwe gendeng kang ini. Kudu duwe.
1: Lho kudu duwe niku lirep.
0: Wong urip seneng kesenian lan seneng-seneng hiburan. Ning nek ra duwe iki gelo, gelo tenan. Tapi ya warangganane Ngatira.
1: Nggih, kalih sinten?
0: Ya rayu ning cukup.
1: Ya rayu ning cukup piye lho.
0: Piye ku nek weruh mlakune tlembek-tlembek.
1: Ning niku pon pas lho nggih.
0: Mongko bocah iki endah lembah manah demenak.
1: Demenak.
0: Lakune iki lho tlemblek-tlemblek.
1: Ape ta nggih Pak mlaku tlemblek-tlemblek niku?
0: Tan saya nek mlaku adoh.
1: Pripun nek mlaku adoh?
0: Wis mlaku tenang tlemblek-tlemblek gelungane.
1: Pripun?
0: Gunal ganel.
1: Oh, bapak iki kok sajak namake. Oh,
0: bapak iki tamake banget lho gelungan coplokan kok. Pak mlaku adoh banget gogrok. Gelungane tiba dadi malik. Bukong
1: tenang ya kewirangan.
0: Ayo ra kewirangan no. Dek neneke wong ajur-ajur.
1: Loh kok dek nene ajur-ajur.
0: Ketok bukong pogok rambutnya ngene salin nganggo rok. Malik nyonyah sak nalika.
1: Oh ngaten to nggih.
0: Iki mau kowe gending ngerti.
1: Napa nggih jenenge?
0: Joko Luna.
1: Napa? Nama jenenge?
0: Joko Lolo.
1: Ngarang banget wong niku Joko Runo.
0: Lah iya karmu ning ngono engko muni piye kowe?
1: Bapak iki.
0: Orang bicara itu jangan sampai lah.
1: Waduh.
0: Bersamaan.
1: Kok bersamaan?
0: Kowe bener aku luput. Jenenge iki kena dienggo pertentangan.
1: Oh, wah iki ya mletik iki. Mletik tenan.
0: Iki kudu duwe.
1: Nggih.
0: Karset kok ngene
1: iki. Lho, iki apa iki?
0: Aku piye dasare pradanggane komplit. Sing ngendang birun. Pengendang ki nek wis birun arep ngopo?
1: Nggih ta.
0: Wujude kentel ning ora.
1: Lagi.
0: Akeh ta iso molak-malik kok ta iki kae.
1: Lho molak-malik.
0: Nek endah brengose ilang.
1: Weh,
0: nggih ta. Akang ngeri guyu brengose ilang.
1: Oh.
0: Kuwi ngeri ora guyu brengosan meneh. Kuwi kuwi kok pancen ora denene iki ketipisen lambe kok. Dadi anu. Hmm. iki mau gending Jaka Runa.
1: Ada? Apa iki Jaka Runa?
0: Ayo.

0: apa ki terse ya?
1: Ki pangkur jengleng.
0: Oh, niki anu pangkur ta niki?
1: Ki wis ana nak ming 12 taun.
0: Umure? Oh, awil wis suwe nggih.
1: Lho, lek ku nglakoni kok ngene iki.
0: Lah nggih.
1: Ning yo 12 taun ki sing bayaran tak hitung burung patek kerep. Tenan kuwi tau aku dundangane Mas Prapto ki.
0: Kok dadi tekan
1: ndi-ndi? Dundangane Mas Prapto. Babas. Kok jengkleng aku iki. Aku wedi karo Mas Prapto
0: kuwi. Kok wedi?
1: Aku trai bulis trowo.
0: Nang yo karo diteruske, Pak.

0: ora lono saron iki.
1: Kok ora
0: nutuk wong ngelih kabeh.
1: Ya mboten to kok ngelih piye to?
0: Ora ngelih ora iso kok tek tek kuang.
1: Malah rasa ngono kok.
0: Ayo kabeh manuk nyambut genong waleson mau. Wis yo nanya?
1: Lho durung rampung kok wis yo nak.
0: Sinau.
1: Lho isine niku napa? Bapakku kok
0: merebes mili.
1: Wis rasa telung-eling sing wis.
0: Kata sapun di tasyun. Apa mah?

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek.

Kerso Sutresna Batan Keras menikah waktu Livan ge sampun tumuju dal tabuh 3 ngaten ge melamaran menila menikah. Kedahipun pungkasi rumiyin ge acara manikangan ingkang ngaturaken kedengeri Jawi angetipun suwargi kinarta sabda ngaten ge. Lan sumangga midhangetaken gendeng ingkang pungkasan non inggih lancaran ricik-ricik Banyumasan ya kalau mau sampun. Jalan-jalan datang Banyuwangi, Banyumas, Solo, ngaten nggih lajeng samenika balik malih datang Banyumasan kanthi bidhetaken lancaran ricik-ricik Banyumasan laras lendro padat manyur ingkang mugi-mugi saged paring mupangat ugi hiburan datang panjenengan sedaya sinambi nindakaken maneka aktivitas ngaten nggih wonten ing dinten menika. Lan sak bibaripun menika tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken perodangdut ingkang makin sore makin asik wonten ing perempat RRI Suara Batur. Wow.

Aku ki ora iso urip pijen tansah butuhke wong liya. Nah, iki tetep dingu pikiran kaya ngono ki mau ning ditambahi. Aku ki wis iso nggawe kemanfaatan apa kanggone wong liya? Wis tetulung apa? Lah wong nek mung tetulung

0: ngok ngak ngok.
1: Sambiyo ge ya. Sambiyo. Kuwi wong ki anggere we kerep iso nyakruk. Ngene iki iso

kok bersinar lan berbintang-bintang iki kepiye? Bareng ngombe kok ora donyane ya tetep ajek. Malah aku gejedok-gejedok ora karu-karuan jerku iki. Wong ya kae iki ning pinggir sawah aku iki mlaku dhewe ngene dicegat dikon kuwi. Lah bareng

adek. Umur SD kok wis baradol mbako. Dasare aku mbek-mben iki ya taniku kuwi mempeng. Tani utun nandur mbako ngono kuwi anggere bar panen iki wah wis gleling ngono.

jenenge minuman sing marai mendem. Sing dadekke wong mendem kuwi iki dosa gedhe le. Ngono. Weh, dosa niku napa to, Mbah? Rupane apa? Abang mau ireng dosa ki. Aku ya ngono wong jenenge karo mendem aku jaman semana iki diwecang kiai karo mendem.

ngono ki terus sadar aku. Alah kae kalo. Kalo kae guys meneh kae. Ki bener ke kahanan kok ya. Bener ke kahanan. Iya iya kowe iki nang

Amarga ya kaya berita-berita ngono kae saiki iki berita iki gampang diakses nang nggon medsos kuwi, media online, ya ta? Ora

dokter mau ngendikake iki luwih serius lho iki tinimbangane perlemakan hati mau. Rikalane liver utawa hati iki mau iki dikebaki lemak lan amarga konsumsi minuman berkah alkohol iki mau terus ora dindeke. Iso ngombe terus ngono.

saged nuwuhaken perlemakan hati lan hepatitis kala wau ugi saged nuwuhaken utawi dados sebabing sirosis. Ayuh, sirosis menapa menapa dokter? Aku ya ngono. Wong aku ki ya wis ora ngerti, ora tau maca. Ngene, penyakit sirosis kuwi

Tresno jaman biyen kuwi iki kaya Setyaki iki dindemi karo Baladewa. Nalikane Setyaki iki mau goleki Mbak Yune sing jenenge Setyabuma sing mengkono iki bakal digarwa karo Narayana ya Prabu Kresna Ratu Dwarawati. Ngene kaya wong iki carane nyadarke sedulur-sedulur sing durung sadar saka mendem iki mau ki nek wong

wonten ing sak lebetipun budaya wayang kulit menika ugi paring pitutur tumrap caranipun ngendhekaken dem-deman utawi wuru utawi mendem.

0: so ngaten to nggih Mbah nggih wong awake dhewe iki mun solmet wis anu twin flame ra ya bre ya ampun guyu to Mbah pripun
1: pun wuru utawi mendem menika rak dados awisanipun agama awisanipun negara lan menika mboten sae tumrap kesehatan jiwa lan raga. Kula kok kemutan rumiyin menika jaman Ki Narto Sabdo ngringgit menika wonten Setyaki menika dipun demi kalian Baladewa. Ngaten nggih menika kok kasrios menika yen ngombe sak sloki kinaran Eko Padmosari lan sak piturutipun menika istilah menika sinebat menapa lan urutan-urutanipun kados pundi? Menika nggih gegambaranipun dhumateng Pabrayan supados mboten nindakaken mendem menika.
2: Matur nuwun dhateng menyanipun para pamirsa mliginipun pamirsa Perempat Budaya iki. Iki panci menyanipun Mas Tono menika meneh mundhut ngaten iki panjen. Ugeranipun kedah malik. Kados kula nggih wonten mriki ngaten kala wau mboten dipun ngendikani terus mriki muter jagat.
1: Mereka dadak. Lan dadak kula menika jalaran kula sampun mangertos bile panjenengan mesti saged. Jlentrehaken.
2: Sak saged-saged kula nyanipun para pamitri budaya mangke ngantos tumugi jam
0: 21. Nggih, 21. Nggih.
2: Nyanipun para pamitri budaya. Kula wau sampun dipun cuplik saking penyanyipun Mas Tono penyiar RRI. Eko Padmosari. Ngaten nggih sih. Nggih. Menika kula aturaken rumiyin mligi menapa? Mligi dasaripun. Apa kok nganti Eko Padmosari? Wonten pakliran ringgit rikala semanten. Menika wonten ing alap-alapan Setyabhuma. Nah, rikala semanten Nglesan Pura Prabu Setyajid Bapak Setyaki.
0: Bapak Ibu Setyaki kan Setyabhuma.
2: Nggih. Menika ya Bapak Setyabhuma niku. Nggih. Setyabhuma ditimbali neng Mandura. Neng Mandura negara Mandura ditimbali karo Prabu Baladewa. Karo semanten. Lah Setyaki matur karo bapakne, "Lah wonten menapa Kanjeng Rama? Mbak Yu kula Setyabhuma dipun timbali dhateng Mandura, aku dhewe ora ngerti." Mula dina iki Setyaki, kowe aja nganti wedi kangelan. Slametno Mbak Yumu, mbok menawa ana apa-apa. Studi pun ngaten. Mugi-mugi siaran menika dipun mirengaken Kamas Kulo Kali Pancur.
0: Oh nggih.
2: Kamas Kulo Gatotkaca.
0: Nggih nggih nggih.
2: Nggih Mas Joko Gatotkaca. Mas Joko Gatotkaca. Bukti kula Kamas, mungkin tak nusul aku. Sulatian matur nuwun. Kula cengaken. Penyanyipun para pamitri budaya, Setyaki nalika semanten dipun utus kangge ngramanipun Prabu Setyajid dhateng negari Mandura, batosipun Lombak Yu iki dikapakke ning negara Mandura. Margo menawi wonten Rahu Sujana, Setyakinipun mboten.
0: Nggih.
2: Margo Mandura kuwi ora ning wong. Orang yang wong lanang kejaba Kanjeng Koko Prabu.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Selak mbok menih saged penyanyipun Kanjeng Rama kula nyuwun pamit satwa nyuwun pangestu. Kula badhe bidal dhateng negara Mandura suwan Koko Prabu Baladewa. Yaki ning Setyajid niku wis ngerti. Pikirane wis ngerti mung jane wong tuwa pancen gunake apa? Gunak

0: sanggit sing ora pati ketara. Liwato lelabuhan karepe ngoten mawon iki judule kan ira-irane eling marang lelabuhan to. Nah, istunipun. Jane wis ngerti. Anane Setya Bhoma iki digawe ning Mandura karo ditemokke karo Narayana.
1: Oh.
0: Nggih. Diajak yo setyake yo setyake sing digawe kurban. Tinggal korban kon boleh Mbak Yune ini pun poro pamit doyo itu ini pun ngatan Setyaki bedal datang negari Manduro bangsa ini pun mati ratri terkese wis wayah wengi dudu wayah sini wakane Prabu Baladewa ya ya Setyaki ya mene kok tekon goro Manduro ah koko Prabu ya sembah pangabekti kulo wonten riki lho penyanyi pun Mas Tono dalang-dalang nu sing gawat-gawate alakon alap-alapan Setya Bhoma niku wonten mriki. Margo menika acting sing penting banget. Acting sing wigatos. Tapi pun menapa? Baladewa karo Setyaki ora berantak.
1: Oh.
0: Nggih. Setyaki sing marado-rado ganjel-ganjel sik margo pikirane dhewe, pikirane kono wis anyel sik.
1: Oh.
0: Pokoke Mbak Yuni ning kene.
1: Lah nggih nggih nggih.
0: Yai wayahe bengi. Wis engko rasah kundur. Nggo nadon-nadon wis ngono. Iya. Ora sah kundur nang lesan pura. Sare ana negara Mandura. Iki wis wengi. Sare wis sik ra apa-apa karo pun Kakang. Baladewa sing gawe sangkit.
1: Oh.
0: Oh wong jane perlu nar golek Mbak Yune kok.
1: Nggih.
0: Ning teko kene Baladewa cuma akan dadi ayo dijak turu sik. Ngomong-ngomongan kaya esuk jarene.
1: Istirahat to sik.
0: Ning rela labuhan Mas.
1: Nggih,
0: Koko Prabu, nggih. Kula menika nggih sampun. Sampun ageng. Setyaki wis ngerti nek diganjel karo Prabu Baladewa wis ngerti. Wis krasa kok ngerti, krasa.
1: Nggih, nggih.
0: Istunipun pianipun para pamtrip daya. Setyaki bloko. Koko Prabu, suwan mriki kejawi kula ngaturaken pangabekti katur wonten sanipun Koko Prabu Baladewa ingkang kalih kula dipun kengken. Dipun utus kalian Kanjeng Rama Prabu Tiajet ngelesan puro. Loh, dikon ngapa? Dikon ngapa? Dikon ngapa? Badhe matur Kakang Mbok Setya Bhoma menika wonten negari Mandura menapa mboten? Setyakine mrambat ngono takone. Monggo jane ngerti nek ning kono. Wah. Gajegne ora neneng Setyaki.
1: Oh.
0: Baladewa yo usale apa dheweke yo apa ngaling-alinge adine kok.
1: Nggih, nggih.
0: Wong kuwi Setya Bhoma karo Narayana kuwi wis ning kedaton kok.
1: Oh.
0: Ning kedaton yang-yangan.
1: Oh, ngaten
0: menika. Wis. Wis. Kok celep ngajeling. Ning yo liwat lelabuhan lho tak terke, Pak.
1: Nggih, nggih.
0: Ah, wonten mriki dhateng nyanyipun para wanten mboten Koko Prabu. Nuwun sewu Kanjeng Koko Prabu Baladewa sampun ngantos duka iki. Ratu kira kena goro.
1: Nggih.
0: Saciptane dadi ratu kuwi ora kena goro. Ingkang menika kok sampun kertos nembak yuna wonten mriki. Wonten pundi papan dunungipun kula mboten saged matur nanging manut kiblat kula kok Prabu. Mbak Yu Setya Bhoma menika wonten mriki, wonten negari Mandura.
1: Wah, napa nggih instingipun Setyaki nggih tajem menika.
0: Iya, dados menika ngaten nyanyipun para amtrip. Sampun kun kerpo. Baladewa pucet ning. Pucet. Nuwun sewu ditek kalian Setyaki ngaten, Pak. Iya, Setyaki. Yo puluh-puluh. Apa sing tak tindakke kaya kandhamu ratu ora kena goro. Mbak Yu muki nang kene. Nah, menangatan Koko Prabu wajibipun yen pancen Mbak Yumno sampun sawetawis wonten negari Mandura kula dipun kengken kalian bapak kasarane dipun utus Kanjeng Rama Setyajid kadawan nderekaken Mbak Yu wangsul dateng lesan pura. Ojo. Iki sing ora pati setuju aku, ora pati sarujuk. Mongso bengi-bengi. Eneng kene ora tak piloro Mbak Yu. Eneng kene tak muktek kene ora tak dikandhake eneng kene karo Narayana ora.
1: Oh, ngaten.
0: Tetep ditutupi.
1: Tetep.
0: Arep kaya ngopo Baladewa yang pinter. Ngene iki. Iki wis bengi. jaman kuno. Jaman kuno kuwi arep sare. Para piyayi-piyayi luhur biyen. Kuwi nganggo ngunjuk sik.
1: Wah.
0: Ngunjuk waragang.
1: Ngunjuk waragang.
0: Iya. Yeah. Ngunjuk sing sarwa mentem. Kuwi mung dienggo ila-ila. Wah, boten kok Prabu. Kula menika wit alit ngantos ageng kula samanten ngantos diwasa kula samanten. Nderekaken bapak utawa nderekaken Kanjeng Rama Tiajid menuntun wonten warak umben-umben niku mboten layak. Ngalang pisan iki.
1: Jan.
0: Ngalang pisan.
1: Bola dewa ya. Wah, jan.
0: Iya. Kowe ngerti candrane wong mentem. Waduh. Ih. Cepet-cepet kok Prabu. Wah. Lah saiki mung pagedungan lho Mas Tenang. Dadi ditakoni kowe ngerti. Sandi-sandine wong mentem kowe ngerti ya jane. Siake jane ora ngerti jane. Ih cepet-cepet kula ngertos. Lah bloko wae ning ngono ayo. Kowe ratu. Aku ratu. Kowe pangeran pati. Arep kaya ngopo kowe putrane Paman Setyajid. Ora urung sok ben kuyu ning lesan pura dadi ratu. Coba deh. Iki apa? Iki nek diwayangke ngono, Mas. Sloki menika. Iki apa? Menika wadah unjukan Koko Prabu. Lah nek nggone sangge dalang, Mas. Nek wis ngetokke gelek, gelek ngono lho. Gelek ada ngombe-ngombe ngoten niku setyakine wis ndangak ngono.
1: Oh.
0: Kondek mangko njek ding lho.
1: Nggih.
0: Nah saiki ndangak. Nontran-nontranipun ngaten. Kuwi ijening apa? Yo gelek, Koko Prabu. Gelek ngono wadah unjukan. Tak iling ya yayi. Niki wis kena daru beksine Baladewa. Tiaki ya wis anu, wis rada gagap.
1: Wah, wah.
0: Nggih. Coba ayo bareng karo Pulkan Kang. Ngunjuk bareng Ratu Mandura karo Satriya Swalabumi. Kudu gelem, waktune wis bengi kok. Ih, Koko Prabu, nderek. Wah. Gagah wae. Candrane ngombe pisan yayi. Ih manut pengingat-ingat kulo menika ngunjuk ingkang angka sepisan menika Eko Padmasari. Candranipun ngaten. Eko Padmasari. Wah kuwi nek diwayangke Mas. Awet tenan.
1: Jan saestu.
0: Eko Padmasari. Kuwi tegese piye Baladewa ngoyak. Baladewa terus anu Baladewa dijunke saka nggon tebok. Lenggone nggon tebok ngisor kae. Kuwi tegese piye dirangkul tiyak iki. Eko menika setunggal patmuna kembang. Sari menika sari-sarinipun sekar. Minangka mustikaning sekar. Dados Koko Prabu ngunjuk sak sroki yang sepisanan menika candrane wong mentem. Menika paribasan kados sekar ingkang anggondo wangi ndogo-ndogo kaya arep ngombe meneh. Mesti aku wis ngomong ngono. Ndogo-ndogo kaya arep ngombe meneh. Wah, pinter tenan adikku di. Tiake kowe nyondro pinter. Wah, meneh. Glek sing nomor 2.
1: Sambut dipenunjuk ingkang.
0: Sambut sing siji
1: kuwi pertama.
0: Sok-sok mlebu dheweki sing ngarani Eko Padmasari.
1: Oh.
0: Nah, saiki niku ngantos dibegi ngombe sing ping pindho rong glek. Dwi Martani saged. Dwi Maratani saged. Candranipun. Kok loro ya nggih sami-sami Koko Prabu werdinipun Dwi menika loro Maratani menika warata. Kangenipun saranduning badan. Unjuk ingkang kaping kalih utawi kalih sloki menika badan sampun kraos. Seger sumiyah. Wah, Baladewa guyon. Wah, seger sumiyah berarti Setyaki ya seneng ngombe iku jadine bareng si Daru Bekseni karo si Baladewa. Dwi Maratani saged, Dwi Martani saged. Martani mau saka kengguwe ngrasa supaya ngombe. Niku Dwi Martani. Waduh adikku disembodo tenan. Putrane Paman Setyajid jago kowe ngombe. Durung krasa apa-apa ya, Di. Dereng Koko Prabu. Ning jane wis ngliyeng kuwi. Nggih, Setyaki wis ngliyeng. Nah. Terus Ngombe nadi, ngombe nadi. Ngombe. Tak jipoke. Ora sasati wis kuwi neng gone wayang wis lemes nika. Wayang wis degek, ninglok ngene nek dhewe kelir. Ngaten. Tiaki. Ngombe nadi, ngombe meneh. Ngombe ping telu di. Candrane piye? Wong ngombe paping telu. Nyani pun bono pamitri budaya meniku namu boten kok kotak-atik meniku pakem. Dados ngombe kaping telu menika candranipun Trikawula Busana.
1: Menapa menika tegesipun?
0: Nyani pun para pamitri budaya tri kuwi telu. Kawula kuwi ih kawula kuwi ya masyarakat saged.
1: Nggih.
0: Kawula nu titah sing ngisor dhewe ora apa-apa.
1: Nggih.
0: Abdi dalem ratu ya ora apa-apa. Busana kuwi sandangan. Dadi wong ngombe rambah kaping telu kuwi paribasan kaya wong cilik diparingi sandangan karo ratu. Kaya ngopo to senenge?
1: Siaki mature
0: ya nang aja. Bosok nang ngendi ora wong wis ngliyeng kok.
1: Ngliyeng wis mulai terpengaruh alkohol.
0: Kalian
1: kamer
0: pramila penyanyipun para pamutri sikek sebanter piye iki. Kula matur dados wong ngombe iki menane saged aja.
1: Nggih.
0: Sampun Mas Tono rasa ngombe-ngombenan wis. Nggih. Menawi candranipun wonten kelir kamu wonten kok.
1: Nggih.
0: Tri kawula Busana tri telu kawula ki rakyat utawa titah Busana ku sandangan ngombe telu gelek wis rawake wis enting jari ini
1: seneng kaya
0: kaya
1: kawula alit nggih itu grassroots diparingi
0: sandangan
1: sandangan rojo. Ratu
0: wah sembahan nyanyipun para pamutri kok wis jam 09.00 piye iki
1: nggih menika taksih kirang sekawan menit kok menika
0: nggih taksih kirang sekawan menit ya karek loro weh
1: utawa 5 monggo
0: nyanyipun para pamutri budaya Setyaki sak sampun pun ngunjuk utawi ngombe tigang sloki piyambak pun sampun geges-geges awake namun ngubah terus mangsuli wis ora tetek.
1: Wah,
0: gagap.
1: Ngombe nah Yayi Haryo.
0: Ih. Sendika kok Prabu, malah sendika. Ngombe nah Yayi.
1: Ngombe
0: nah malah sendika kok Prabu. Soale apa wis duwi maratani kala wau. Ngombe kaping papat Setyaki candrane piye? Catur wanara rukem.
1: Wah.
0: Tetek nang Setyaki ne. Catur wanara rukem.
1: Karo wis.
0: Tegese piye Setyaki?
1: Kalih gedhe-gedeng wis anine.
0: Catur wis kawan kok Prabu. Wanara kethek. Rukem meneh wowoan. Wong ngombe tang sloki meneh candranipun kaya kethek andum wowoan. Kaya ngopo to senenge? Tangane wis karo gegem-gegem ngaten kok. Nang nggon kelir wayang utawa nggon wayang wong ngaten tangane wis gegem-gegem. Oh ngono dadi candrane. Nih Yayi Haryo ora mendem to iki ya bola dewa aten-atene wae boten kaya cah cilik.
1: Wah, awake dhewe pun kelirakan sae menika. Wah.
0: Aten-atene ribut nang ngene. Aja diguyu lho Butur ya.
1: Padake cah tipis.
0: Ayo dadi cah tipis. Dek anu kanjeng anu Mas Tono.
1: Nggih.
0: Mangga dipun lajeng aku minjang ben nggih mawon.
1: Nggih.
0: Sing ping 5 entek. Ngombe nes Setyaki. Ngombe nek Sendika. Wah wis sendikane wis mripate abang. Diunjuki kowe nglimo karo Prabu Baladewa candrane Setyaki Panca Surapanggah.
1: Panca Surapanggah.
0: Panca limo Surawani panggah padha degdayani Koko Prawo keprok. Pun Baladewa diajar Setyaki
1: ngono. Menika.
0: Nggih.
1: Rikalanipun Setyaki menika mendem Baladewa mboten mendem.
0: Mboten.
1: Oh.
0: Gue tak tahu ni, gue menggonggi tak wajan ni boleh jawab. Cuma mendem Setyaki ni. Nyanyi pun poro pam teributoyo. Demugi Kang Sarumiyin, Panca Surapanggah. Jane kumplite nek nganggo buta. Wis 10. Dosa raseksa wangke candrane ngono.
1: Oh.
0: Nanging mangke yen lakon buta, takoke niku.
1: Wah,
0: niki gandeng lakone Baladewa Setyaki wis 5 wae wis.
1: Dumugi Panca Surapanggah kemawon.
0: Nggih. Lu kabeh dalang mesti ngono, Mas. Aku mbok duwani kuwi aku.
1: Nggih, pamirsa mereka.

Digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur. Mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek rah.

0: wis anekani. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.
1: Menangi zaman edan.
0: Gusti wis paring sasmita, ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi
1: perkara.
0: Nanging eling den eling, titih wanci bos hanekani. Setiti lan ngati-hati, bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah, sedane Husnul Khotimah.

Pamirsa Sutresno panjenengan midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang lan nepi kemawon sampun paripurna acara sekaratore ingkang ngaturaken saperangan segahan panlipur arupi teman-teman campur sari katur panjenengan sedaya lan mimbula lipur ingkang katur ing dalu menika ngancik ing acara langen budaya keparang ingkang katur gede-gede laras madya ingkang ki minangka lalipur kagem panjenengan Pak Miarso Sresno ingkang sepisanan kula dherekaken panjenengan midhangetaken bahwa sekarageng mocopat dandang kula dening sederek darsino katampen gending micil laras kula padhet nem tumuntun kelajengaken sekane ingkang kokale bahwa sekarageng maturetno dening sederek widodo katampen gending giriso laras selindru padet songo kados putih unglipun semoga sugeng midhangetaken.

Kenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

wis anekani. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresna mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita, ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh leloro, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Hewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: aku nyilih, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. Nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe ngakumu nyilih nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Lung.
0: Piye, Kang?
1: Kepepet kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sopo nandur bakale ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik nang jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Dak wene ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki, Long.

wayang sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken maosan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat.

0: iki kok gawe kaget Joyontanu karo sapa iki sing siji?
1: Kula Dipayudha Rejonopati.
0: Kene-kene.
1: Iki ngaturaken kepiwasan.
0: Ayo matur sing cetha napa, he?
1: Rejonopati. Monggo dipun untu aku mboten nesa dhateng Sang Prabu.
0: Sang Prabu. Iya ya Kakang Naruto. Joyontanu kalian Dipayudha badhe munjuk wonten ngersa sampeyan ta?
2: Jojo tak keparengake. Kene-kene tak keparengake rada maju.
1: Nggih.
2: Ah, Joyontanu lan kowe Dipayudha.
1: Nggih, niki
2: sinuwun. Kok sajak kusung-kusung anggon musuhan ana ning ngersaku. Ana apa?
0: Lepat nyun sih pangapunten dalem sewu, Prabu. Tadah tetuku dalem. Aturuninga menawi pusaka dalem. Yaitu Mbak Naga Rangsang. Ical saking sasana pusaka sinuwun.
2: Tumbak Kyai Naga Rangsang.
1: Leres sinuwun. Namung latosna ing ulinga pilih praja dalem ing kauripan. Kasunatan kelebetan satu seti buktinya talipun kula kekalih ingkang nampi kewajiban jagi pusaka dalem saged tilem kepati tetep boten mangertos icalipun pusaka dalem tumbak ngogoran sang sinuwun.
2: Iye Kakang Narutama kok dadono lelakon kaya ngene. Aku percaya menawa maling iki mung duweni kadigdayan sing liruwih.
0: Mboten klentu ngendika dalem Sang Prabu. Punten dalem sewu.
2: Iya, iya, iya.
0: Dipayudha karo kowe Joyontanu.
1: Nggih, kados pundi rikono pati.
0: Pati. Ya senajan kowe matur kowe ndakwa menawa ana satru sakti. Senajan kowe kuwi tledor ning sak ora-orane bisa ngerteni kira-kira ana lacake apa ora. Wektu kowe ngonangi kuwi
1: dhean
0: piye tandha tandane terus kepiye
1: saderengipun ical menika kula kalian Adi Dipayudha kraos arep sanget mboten saged ngampah kula lajeng tilem kula lajeng tangi tilem menika kok parining sasana pusaka sampun menga
0: iya yeah.
1: Kula mlebet kula tuweni jebul tumbak Kyai Naga Rangsang sampun mboten wonten
0: yen kaya ngono kuwi jenenge nggonmu turu ora mergo saka kekarepanmu, nggonmu kesel ngantuk. Ning pancen wis dipaeka karo wong sing arep nyolongku.
1: Ning senajan mekaten ora ning menika tanggal jawab kula. Upaminipun kula dipun pidana ing ngawrat inggih. Kula badhe mboten suwala sinuwun Prabu.
0: Wis lungguh sing prayoga. Punten dalem sewu Sang Prabu, kepiye Kakang Narutama? Mbok menawi menika mujudaken pacuben jumeneng dalem wonten ing kraton kauripan.
2: Iya, rumangsaku kok dadi ana-ana wae sing tumempuh ning praja kauripan kene. Mongko pusaka tumbak Kyai Naga Rangsang kuwi minangka dadi lambanging praja kauripan.
0: Inggih,
2: kang iku Kakang Narutama.
0: Non inggih.
2: Rene kedadian iki durung suwe. Mula wanter dawuhku marang kowe Kakang Narutama. Golek ana ngendi dununging tumbak Kyai Naga Rangsang. Lan kowe Dipayudha apa dene Joyontanu?
1: Inggih iki kula.
2: Kowe uga tak parengake golek lacak. Ana ngendi dununging pusaka tumbak Kyai Naga Rangsang kuwi?
1: Sedika
0: dalem sinuwun. Pangestu dalem ingkang kula suwun, kepareng kula nindakaken kewajiban
2: sampun. Kakang Narutama.

0: nang maghihirap tayo.
1: O sige. Upo mo. Upo mo awak dewi kileren disik ngunurak jura popo to. Lagu ni awak dewi sekong gedong pusoko. Kauripan kira wis ado. Dadi petungku ora ana wong bakal ngerteni marang lagu ni awak dewi.
2: Ngono karepmu.
1: Iki kaya ngene iki. Pusaka tumbak Kyai Nagarangsang.
2: Kowe wis tau weruh wujude ya iki tumbak Kyai
1: Nagarangsang. Iya, aku pancen wis tau ning nek biyen aku pancen durung tau nyekelan dian iki durung tau. Ming aku wis tau weruh wujude pusaka Kyai Nagarangsang. Wah. Mula aku matur ning ngersani iki jangkung gampang nggone nyolong mergo aku wis tau ngerti rak ngono.
2: Wah,
1: kian. Wah, kowe ora tak dongeng.
2: Piye, piye?
1: Nalika aku arep njupuk pusaka ning gedung pusaka kuwi. Meh wae nek liyane aku mbok menawa tekaning pati, he.
2: Nalare kepiye nalare?
1: Malati jare pusaka iki, he.
2: Kepiye, kepiye, kepiye coba aku tak ngerti.
1: Karepku rak ya ming jurat tak jupuk ngono wae. Nanging bareng aku nyaketi durung nganti tanganku nyenggol landiane. Wis ana wong kaya ana wong sing jengkangke aku nganti aku klumah jare.
2: Ning tenane ora ana wong.
1: Ora ana wong. Ning kaya-kaya ki ana wong sing jengkangke aku.
2: Mergo dayaning pusaka kuwi.
1: Iya, wah nganti semrepet rasane nggak.
2: Ayo memper ngendikan iki jangkung nek kuwi dadi pusaka piandeling wong kauri.
1: Pan. Iya, malah
2: wujude ya merbawani kaya ngono kok.
1: Malah ora mung sak temene ora mung ana ing kauripan wiwit saka medang biyen iki pancen kaya ngono pusaka iki. Mula upama ana wong ngandhakake lambang kajayan medang lan kauripan iki neng pusaka Nagarangsang ya pancen
2: iki dalane muktine awake dhewe.
1: Ning ngono di.
2: Piye?
1: Pancaka.
2: Ngopo
1: rene awake dhewe le mlaku sawetara. Kok rasane gurungku salit banget. Nek upama kowe golek banyu apa kiwa tengen alas kene ana.
2: Wah ya padha wae nek kowe melak aku ya ya saya bareng-bareng golek wae bebarengan.
1: Nek bareng golek tekse sing rekoso rak wong loro. Kowe iki adikku ngono, tekse iki tuwa aku tinimbang kowe. Upama aku kongkonan kowe ngono kuwi rak ya ora apa-apa to kowe golek banyu dhisik. Mengko nek wis oleh njur bali mrene, ning balimu nggawa banyu ngono ora mung kowe ngombe dhewe ning kono.
2: Ya wong kowe wis mlebu ning gedung pusaka ya.
1: Lah,
2: ya wis kowe nunggu nang kene, aku tak golek.
1: Ya ning agi-agi lho ya.
2: Iya.
1: Aja kesuwen aku nunggu ning papan kene. Muga-muga ati pancaka ndang oleh banyu njur bali ning papan kene tekesi. Mengko sakwise aku ngombe banyu njur pulih tenagaku kaya ing sekawi. Ning rasane ngati kok aku kepengin bakal ngerteni kaya ngopo wujute tumbak Nagarangsang. Awit wiwit biyen mulo sak ngertiku ya mung ngene iki. Tekese aku durung ngerti kaya ngopo pamore tumbak Nagarangsang. Dadi upama aku mbuka tutuping tumbak ning papan kini kejaba ana wong kang ngerti aku mesti bakal marem rasane atiku mergo aku weruh wujuding tumbak Nagarangsang. Yo coba tak bukake tutuping tumbak Nagarangsang iki. Loh ku mebiar loh mripatku aduh mripatku loh piye iki waduh cilok aduh kok dadi kahanane dadi peteng dedet kaya ngene iki kepiye mripatku pedes kaya ngene aduh mati aku nek ngono aku wuto iki aduh cilok banget aku ntar kudu kepiye iki njur mengko nek adi pancaka ora ndang bali ning papan kene. Njur kepiye le kuar bali ana ing Gunung Bengkak. Oh, cilaka urip aduh.
0: aku dadi wutuh metu kening dayaning pusaka tumbak naga rangsang kaya ngene. Adi Pancoko, Adi Pancoko. Aduh, mati. Di.
2: Banyune iki.
0: Kowe iki nang ngendi?
2: Aku nang lho. Aku iki nang kene. Piye to kowe iki? Ngopo kok malah nangis ki ngopo?
0: Ciloko di aku ciloko.
2: Ciloko kepiye? Aku tok kon goleke banyu wis tak goleke. Wis suwene golek banyu ki piro suwene kok ciloko? Ngopo?
0: Aku saiki ora weruh. Aku buta di.
2: Wedanmu piye? Iki piro iki? Iki piro?
0: Ayo ora ngerti kok wong wuta kok iki ditakon iki piro?
2: Ngopo kuwi sebabe ngopo? Perkarane opo?
0: Lah nek kowe takon kuwi tak wangsuli. Sak bungkurmu aku ora kepengin ngerti pamoring tumbak naga rasa. Tutuping tumbak tak buka. Murup gumeb biar carane nampak ning mripatku. Mripatku pedes tak ucek-ucek. Saya suwe saya peteng. Saya peteng. Saya peteng nganti peteng dedet aku ra weruh apa-apa iki kepiye iki aku ciloko banget.
2: Wong kowe iki wis ngerti warile tumbak kok dadak reko-reko akal-akal tok buka barang ki ya ngopo.
0: Ya karepku mono aku mung kepengin bakal ngerti pamoring tumbak. Lagi tak buka separo wis gumebyar nampak ning netraku. Tutup tak balekake meneh.
2: Wes, silakane tenan iki njur kepiye nek kaya ngene iki? Wah, wis ngono wae. Saiki ayo tak gendong bali mulih ning gua bengkah.
0: Ya wis ora perlu tok gendong ning aku tuntun wae aku tak mlaku dhewe.
2: Ah, bola-bali yo kowe yo.
0: Iki kepiye kok dadi aku? Alon-alon wae di alon-alon bali yo.

0: Kenapa yo? Ndi ta bojomu?
1: Kakangmu kae, kae galo, kae, kae.
2: Ya adus.
0: Oh.
2: Ini?
0: Nah iya. Tok ya ini agak adus.
2: Kok nandok kuwi?
1: Kok ya mau ki ora nggawa sisan ki ya ngopo to, Kang?
2: Karo sikate sisan. Wingi kuwi arep sikat.
3: Apa?
2: WC.
1: Karo sorjane sisan ora.
2: Ah kaya jagong ora yo engko nek wis teko.
1: Katoke ora.
2: Apa
0: kleru sikat kuwi mau nah lemu mringes sambo banget.
2: Wong mah mbah tekan pilihnya.
0: Adate pangling ngembian po, adate sing golap-lapan sarunge kok.
2: Tau pantul sarunge.
1: Karo menawa santan kok suwek banget oleh adus ki
0: yo ngono. Ya nek adus ki. Mubengi nek.
2: Aku kramas bu aku.
0: Ngono kuwi wis andukan kowe kuwi.
1: Nganti kaya bocah cilik lho Kang.
0: Nggon kuping sabun tok ngono.
2: Wah. Iku tak balene.
0: Wah, wis tanpa besus-besus aku iki.
2: Ora tak lapi banyu ora apa kapuk.
0: Wo, ketrung ngados ana ta. Oh, sing siji yuning sih ngono.
2: Iya. Bareng ya anake.
0: Iya.
2: Wis suwe ta le?
0: Ya gak tedok teko
2: wae. Wedange mbak e.
1: Ha iki lagi tak gaweke gulo.
2: Apa sing disekarame wedang apa?
0: Ya teh ning ora usah kentel-kentel. Kok ndak jendel kok mbiyen.
2: Heeh ya. Sing bening wae. Oh. Tau.
0: Bening ki nganu pralambang nek sing ndhe omah ndhe pondok ki ulate ya dhe
2: bening nek kentel-kentel aku dak gawe sangsarane
1: iki kelo iki nyanya
0: aja legi lho yu nek sing ndhe omah duwe lara gula
2: aja legi-legi
1: wong karang ora ndhe gula
2: tak kandhani ya nyiri panganan nek kowe kepengin umur dawa sing patut disirik aja kokan legi-legi kuwi sawijining racun ngombe ki putih leng
0: biaya sepo yang ngendika aja akeh mangan jeroan
2: ya. Nek ngombe legi kuwi sing ora ana lelaran nek ngombe yo anu kuwi pasaran kuwi
0: apa
2: pasaran pon paing legi kuwi
0: aku tau ngombe sik pon kelegen
2: aku kelegen kliwon
0: ya saanane wae yo
2: haa kuwi
0: anane
2: anu wae sing gak pengin nggo ngekom teh kae lho.
0: Kok kakang kon nimbake nang sumur aku tak ronong.
1: Heeh. Wong aku ki ora gawe apa-apa kok sak anane.
2: Ora sida gawe teh to. Mesake wong jeneng aku.
1: Iki sampeyan.
2: Tak gepok kabeh kuwi. Nyale ya gak jomeli.
1: Iki ki wedang udu e. Sampeyan ki ora gawe apa-apa kok ora gawe panganan pacitan.
2: Oh, nek panganan. Iya wis ngene wae aja mangan nang kene. Ndak kowe engko ndak kerep rene.
0: Oh iya ya. Kulinan ya.
2: Kulinan ndak ora apik temen jagake. Wong ki kulinono mandiri. Heeh. Ya. Aja gampang jagak kelian. Nile.
0: Yu, sik wis dileng ki guwak yu.
1: Kok guwak ki?
0: Ndak kulino ngombe nang kene.
1: Eh, ngomong suarane kakang kowe kok tok rungokke
0: lho kowe iki. Wis nyenang mburi ben go adus kakangku.
2: Nek iki ora apa-apa kowe adus. Iki mentek nggo pungkasane kowe le sabar ini. Heeh. Ngombe klengeng.
0: Sing sesuk ora disuguh.
2: Nah, sesuk ora disuguh. Aja kaget nek ora disuguh, tak nggo ngulinake wong. Wong aja teko dek ngono kok lho kok ora diwedangi. Cepat yen iki nek memangan nganggo aturan, mangan ki mung pisan sore. Ya
0: sore. Iki merga prihatin apa saking ora
2: ana. Ngulinake wong memangan. Nek mangan ora nganggo aturan kuwi dadi lara.
1: Sampeyan ki mesti isen-isenke lho nek omong.
0: Mulane aku lara tok wong merga mangan.
2: Mangane werna-werna sing apa-apa tok pangan.
0: Heeh
2: ya. Apa
0: tak lepae ya Kang ya.
2: Apit kok dipangan, ora ya kepit.
0: Sangkan parane wong ngarep ora.
2: Jeroan aja.
0: Aku mbiyen
2: dileping
0: mangan jeroan ngono ki ora mangan ten bul pangan bapak mbiyen aku.
2: Bapakmu ora terus asam urat, aku. Terus iso mlaku keto.
0: Iya.
2: Terus linjo so. Nek wet ento.
0: Oh iya ya. Dadekke dhuwit sik.
2: Dadekke dhuwit. Temporke gak dipangan.
1: Ya mongko kakangmu ki nek ro sing jenenge jangan so ngono ki senenge ora ngelok-elok.
2: Wis saiki sore aku. Aku wae wingi.
1: Saiki wong karang ora ono kok wingi sore.
0: Wis sak umur kakang ngono ya Kang ya.
2: Ha iya kuwi tak ati-ati ten. Nek wingi sore ki mergo ora. Aku ora ngerti. Le mangan peteng tak ulungke ya komplit e. Jebul ya nglenjit ya. Enak eh.
0: Aku kabare wis Kang.
2: Ha iya, meneh ya. Padha karo kowe dak memangan ngono ya
0: padha. Aja dikulinake mangan.
2: Mangan. Sebab wong iki nek jagake suguhan. engko ndak dadi seloyo. Wes saiki harus aku lek seduluran ado. Teko wae ra dicukur wedang.
1: Sampeyan kuwi Adi Jandra ki arep piye-piye ki rak ya sedulur sampeyan to.
0: Sedulur dak cilik nak. Saiki padha tua wis dewasa ngono ki wong liya kok.
2: Sora silah kuwi rak ming nunggal kandung isih kulit daging. Nek memangan, ora usahane dhewe-dhewe.
0: Lambene wis beda kok yo.
2: Beda kok.
1: Sing jenenge pangan ki nek gilok mangsa ana, ngono kuwi yo wis ben ora apa-apa. Upama saben dina yo wis ratone sampean ki iso golek.
2: Kowe ki wong urip ora duwe jiwa pendidik. Aku ngene ki ndidik. Ora aku ngene ki ngeman tak weke dulur ora ndidik supaya wong ki mandiri. Nah aku karep kepengin ngombe wedang ki usahane wong arep ngombe ki kepiye?
0: Wong liya sik sing dididik sok bojo barang ki ra entuk memangan kok yo.
2: Ya nek entuk nek kuwi tenan. Aku yo jejet gak
1: jebul. Bojo ki tanggung jawab e. Wong lanang kok njuru ora.
2: Mangan tak ujo nek bojoku ki arep mangan sedina ping pira?
0: Kandhani yo Kang. Uang ki yo butuh praja. Sing jenenge praja.
2: Praja Taman Sari mantul.
0: Tak omongi sik ta. Praja ki tegese nek kowe bedaya disugo, nek didayai ya gelem nyugo.
2: Lah iya.
0: Uang ki ya sithik edeng.
2: Monggo aku nangganmu tak disugo.
0: Lho merga ra ana nggonku.
2: Nek saiki nek kene njaluk tak sugo. Tak sugo. Pitoke kabeh kuwi ibune. Apa njaluk?
0: Nek aku ki ora
2: sugo goreng,
0: sugo panganan,
2: sugo godhok.
0: Nek ana sugo godhok.
2: Ana, jabak kuwi ra ketek aku le omong kaya warot. Nek ngono aku mau bengi
1: iki tak ngerti di kaya iki sugo godhoke kakangmu wingi ki ra kepengin kon kuwi lho. Kan godhoke sego karo jangan kuwi di ublak dadi siji.
2: Tuh sego karo mie kuwi dimasak kaya bakmi kene ning godhok. Iki jenenge sego godhok.
0: Ning mine sak-sake ora usah nganggo merek ya.
2: Ora. Mie iki mbokne, mie ngono kene mbokne nek biyen iki mie.
0: Kemepiar kuwi ya Kang ya. Heeh. Mbak Yu, mbak kuwi Mbak Yu.
1: Kok senek kuwi urung tau gawe aku.
2: Nah ya wis.
1: Nek sego karo
2: apa karo mie? Mie. Nek anu nek goreng ana mie karo sego. Jenenge medlangan. Dodoledang. Dodoledadidedang. Nek iki medlangan.
0: Kuwi nganu goreng ya. Heeh. Wis mak ngomongke wae ora wis warek karepe dhewe yo. Apa meneh ngono ora wis warek.
1: Ayo mbok aku ki nyawang kakangmu ket wingi mulih saka ndereke nganu.
0: Nek 5 menit ki pirang sasi yo isan?
1: Hah?
0: 5 pirang sasi.
2: Yo 12 ana yo.
0: Nek lahir kae.
1: Wong meteng kok 12 ki
0: njur. Lahir kae antarane 17 taun kok ya gak.
2: Metuhe jenggoten kok. Aku anak kucing.
0: Jane meteng ora
1: tekan. Iki wong sembrono, iki wong meteng tenan lho kok 12.
2: Ayo.
1: Sasi 17 sasi.
0: Ora iso lahir tenanku.
2: Sesuk anakku ki sesuk lahir. Ya, bakal duwe kelungguhan. Wong sing kena nggo pengayoman. Sak ora-orane dadi
1: kaya Kanjeng Pangerane Erlangga.
2: Erlangga. Ya.
0: Ra bendarane dhewe to.
1: Pasoryan.
0: Oh, Pasoryan. Merga wektu kowe anu bojomu anu sengit karo Ndara Erlangga.
2: Oh, nyidam.
0: Oh, nyidam.
2: Nyidam
0: Erlangga.
2: Keren.
1: Lho, sing senenge wong duwe pepinginan kira ya kena-kena wae to, Di.
2: Apa nduk meteng ngene iki? Oh, alah, muga-muga anakku sesuk dadi gendruwo. Ra ya ono. Mesti pangeran, arah pangeran ya. Wong sing duwe kelungguhan.
1: Kakang Narutama kae lho, Kang. Heeh ta, Kakang Narutama
0: dasare aku. Wong ngeling-eling kuwi sing
1: lho sing jenenge ngeling-eling ora kelakon ya ora apa-apa ya, Kang. Ya ya.
2: Ta, Kang. Biyen. Ayo. Ya, upama kowe iso sowan rono ya dhewe wae sesuk. Mbak Nawa iso kedasat.
1: Eh saiki Kanjeng Pangeran apa Erlangga karo Kanjeng Pangeran Narutama ki katon rujuk banget to.
2: Lah ya pindane Jantra Yudha
1: kuwi tentremine.
0: Arep sok padu ning batine anu.
2: Ana ya jud apa Jantra ana Yudha. Mulane aku mule wen dek nene nututi ki nek emoh ginggang serikma ya.
0: Ya wong ki wis sedulur apa meneh tunggal kringkel mbok wong liya wae
2: acar ucur.
0: Ben tadi sedulur kak ya.
1: Neng jan-jane wingi lagi suruh ngerak mergo kae to. Sapa? Endang pamit kapset
0: kae. Wong aku neh kowe.
2: Ah kuwi.
1: Wis ora rada kisruh to kae.
2: Ning ya aja tok pikir jero le. Piye? Tegese tembunge kesandunge rata kebentu sing tawang. Nang kene iki.
0: Aku ya ora jarak kok.
2: Ora ngerti nek kuwi beboyo.
0: Iya.
2: Ngertine kuwi ming jalma putri.
0: Iya.
2: Ora ana ala enak wong lanang kuwi isih kedanan karo wong wadon ki ngendi
0: wis
2: paprah.
0: Waras.
2: Nah, Delalae, sing tak senengi lan sing tak gandrungi kok wong sing bakal gawe
1: Kang
2: kasangsaran ing liyan. Apa?
0: Gek arep bayan.
2: Golekno biduan.
0: Aduh. Kok malah arek nyanyi iki.
2: Apa ya? Ya ya. Ngono. Ah, kene kene kene ya mburi kene. Wes. Wes. Kene kene kene.

0: Durung ana kaceke tadi. Loro semprana sprene tak goleke banyu bening. Wis ngentake dukun 8 kowe.
1: Tiga atus aja ora kuat kan aku nek koyo ngene iki terus.
2: Kak iwangi apa piye yo?
0: Yo ora iso wong loro kok dewa.
1: Ora kuat lan nyanggo loro iki lho, Di.
2: Mbok di rumah sing tenan kang wong
0: Mbak. Lha apa iku ki yo kurang kupi apa? Wong gak dukun anyaran kowe tak parani rene. Tak jalui banyu pening malah ngeramal dek nenek.
2: Ngeramal nek bener ya malah anu bejamu to. Iki Mbak Yu agak meteng.
0: Mesake ponange kuwi to, nek ming sing gembol ki wong ya wis tau ngrasake pedes asin. Ning si jabang bayi kuwi. Wong sing kowe ki mbok ya aja nyepelekke lara ki aja terus lali memangan ora tau dileboni to terus e.
2: Aduh mesake. Mbak ya tak dulang
0: apa kepiye lho.
2: Ya didulang, ya sing jenenge lara ngono ki pancen mangan apa-apa ora enak. Mbak Yu dhewe mesti ya krasa ning mesakno yu. Bayi kuwi le urip merga wong tuane sehat, le mangan saka wong tuane nek aku njur ora mangan, engko kisut bayine.
1: Wong wingi wis tak leboni kok ya.
2: Ya kene wis dileboni, Kang.
0: Wong peteng banget terus bali kok.
1: Wis tak leboni dalem wingi kaya opo, Kang?
0: Wingi tak goleke gedhang ambon. Lemni ngarep dipangan wedi kono gak rusuh lemni ngono ta.
2: Ya digolek. Ya digolekke sing Maluku.
1: Wong gedange iso mentah kok ngono kok.
2: Wong lara kok malah didepi gedang gendruwo ki rak ya gila ta.
0: Mau ki dong
2: mesake.
0: Sing gedhe ana, sing cilik ana. Tak wake kono kok rek muni-muni nek gedhe ana cilik ana rak gendruwo momong. Ya meneng wae ta bocah iki dhewe.
1: Kaki sedo mentah yo Kang,
0: ketemu. Mentah ketok dipangan, sing penting ki lelaran iki gak lunga ngono lho. Mesakno aku le montang manting to Tirah.
1: Aku tak lungguh Kakang.
0: Kene tak lungguh kene tak
2: sun. Gedang mentah
0: kene. Kene.
1: Aduh Kakang.
0: Meneng wae ku aja tak cawang mesake iki nyalek iki jarike kowe kok meleng wae kok.
2: Wong bapang bojone kem paling lembras siji kok ya ora midhep
0: mesak iki. Kene.
2: Tak. Ya yo tak ewangi yo.
0: Ah, kalau mangsa ki aja ning lekar wae. Leloro ki nek nglekar, ora lunga-lunga rumangsa nemat to kelarane kowe.
1: Iki lho Kang kon kene iki lho Kang sing loro banget
0: jane. Cek to.
1: Kene iki.
0: Heeh, kene iki kok leg-legan.
2: Iki ra obah-obah to gegere nganti ngecepoh.
0: Keringet nek iki
2: kok. Lah mlakno kuwi keringete kok.
0: Keringete.
2: Tak wisuh sik Kang.
0: Keringet. Apa mung keringete kok le wijik nganggo sumur pitu.
2: Wes,
0: ya mam apa?
2: Awake panas ngene.
0: Kae pitik sing tak beleh wingi kae.
1: Iki ngombe wae aku ora doyan pitik.
0: Pitik mati wingi ta. Aku mesake mumpung bojoku lara.
2: Iwake abing kae kok
0: yo. Yo tambo. Wes. Tumbeni apa?
1: Wedang kelegen iki.
0: Wayah.
2: Wong lara padake kutut manggung
0: metah mbane. Kene. Tak goleke.
1: Kok ora legi-legi to, Kang? Nek pelokeh tae kuwi lho, ben.
0: Nek pahit kok disengeni sing ngeprak.
2: Piye to jane?
0: Piye? Kok leloramu antarane seminggu iki kok tanpa nganggo lelungan lelaran iki? Apa jeneng pikirmu? Ana pikiran sing ganjel lan ana pikiran sing abot sing ora bisa kelahir marang aku.
2: Pengono wae, Kang. Undangno Gianto. Men disuwuk.
0: Suwo nggak nganggo ketipong ya kecilian.
2: Oh iya iya.
0: Don tak kentang kentung kler.
1: Aduh, alah. Iya. Ngomong loro malah do ngomong dewe-dewe.
2: Apa yang Kakang
0: iki? Sing tak rasake iki apa? Apa awak sak kujur? Apa wetengmu, apa sirahmu? Kewet wingi iki wae durung ngandake. Aduh sirahku mumet to Kang Mas. Aduh wetengku nguntar-untar. Ora apa ming bola-bali ming ngias.
1: Nah, wae iki ora apa-apa yo Kang, ning wetengku iki lho, wetengku iki sing krasa lara iki rasane ora karu-karuan.
0: Bar gugur apa ya bayine?
2: Wis. Penuwun calon bapakne kok kaya ngono iki kepiye to wong kuwi. Ngerti dhewe krungu dhewe to ya kuwi wong bojomu ki ya kaya ngono kuwi.
1: Lah Kakangmu kan ya wong edian tenan kok kuwi
0: Iya, apa aja yang gendol? Ini tanya pancen gugur gunung, Raya.
2: Ya, Dio.

0: Entuk ora nek bojone nanak.
1: Entuk bojone sing ayu dhewe. Sing ora tekan layange wong kowe kongkonan aku ora tak caos.
0: Jan iki mboten wonten kerukunan, Ndara. Gotong royong sing diamek-amekke saiki ya wis pudar. Jenenge guyub rukun niku men tiba jeneng dagelan. Ning cacane wong saiki karo guyub rukun wis do lali.
1: Kowe iso nyalai garis.
2: Kakak iki sabukku iki lho. Kakak sabukku iki.
0: Niku lara niku sing ganas sabuk ndara niki. Jeneng lawar mawon to.
3: Kendho wetenge sing dirasake kuwi nggo napa?
0: Weteng.
3: Oh, weteng.
0: Usere niku sok pindah-pindah to.
3: Mbok aja medeni to kowe iki wong karo bojone kok. Ah bojomu iki rak nganu to lagi ngandhet to.
0: Nggih. Yeh antawis gangsal wulanan kirang langkung.
3: Jalarane apa tiba apa kepiye maune?
2: Mboten napa-napa ya Kang, kula niku mati kretinge pun lara, weteng kula kaya ngeten iki Kang harus.
3: Apa kurang nggone ngombe jamu?
0: Nggih, kala wingi.
1: Ketuki nggih ngaten, nggih tiyang.
0: Nggih kirang gisi tenane wong mboten gadah karepe njaluk mangan enak-enakan ae gelem ra gelem nggih namung sebrutan bayong niku to.
3: Aja kaya ngono.
2: Wong
3: kowe iki abiku sing tak tresnani.
0: Aja cemen.
3: Mesake bojomu nek kaya ngono kuwi.
1: Sing meteng nggih ngewohke kok, Gus.
3: Kepiye to?
1: Ya naluri iki wong meteng ki mangan ampuh. Niku kok keane mangan ampuh.
0: Sak hektar to dipangan kabeh.
3: Jan-jane kepiye to? Eh? Tira. Iki gunemane bojomu karo sapa?
2: Nek kula mboten
1: adat sing pun nggih Gus.
2: Nek Kakang.
1: Nek kula mboten pangling kalih Kakang. Adat sing pun niku bojone iki angger meteng ya wis karepe sing lanang ki terus lunga ngono lho. Dadi ora tanggung jawab, ora ngragati barang.
0: Kula niku
1: dipenggawe
0: saja. Tegese wong lanang ora tanggung jawab niku mboten. Tegese bentuk budi pekerti mandiri niki rak wiwit saka garba ruci. Mula sak jerone nang kandungan iki bocah iki
1: prihatin.
0: Prihatin. Coba nek ora diurus karo wong tuane iki iso lahir apa ora ngoten lho.
1: Prihatin iki bener, prihatin iki nek wiwit cilik. Engko nek ketaman nek wis dewasa ketaman apa-apa niku
0: pantan bantingan.
1: Ya leres.
3: Jan-jane kowe iki ya bener. Ning ora bener nek kaya ngono kuwi.
0: Sampeyan kemuan lho ora cilik nampa. Bener kok ora bener niku bener ya bener
3: karepmu
0: nggon nek bener niku padane nyawat niku plek oh kena bener nika
2: aduh iki kok mau do omong wae
3: aku melu dan nek nuruti omonganmu coba
0: nyangka gegere kene dibantali gegere kene melu tempuk
3: dinggo sarian Mbak Yu
0: dinggo sarian pripun dereng kok
3: lho tegese iki dinggo turu.
0: Oh turu to.
1: Aku ya ora
3: ngerti
1: kok bantal.
3: Kaya ya wis wong loro kok tanpa
0: anu yo leng bantal
1: kok ora gablek apa-apa kae kewan njupuk bantal nang
2: ndi. Tenan iki mboten sakjane tenan Kakang.
3: Coba aku tak nyawang lan
2: aduh
3: mikir kok tadi tanpa ana jalarane kok kowe loro.
0: Praupan menika mboten ajek Ndara. Sok aclum yeah. Sok rada mreneng
1: mripati
0: sok alum cawang
1: mripati pun ora ragim
3: ya sak uni-unine bojomu bojomu kuwi pancen kondo tenan ning carane kondo kaya ngono
0: penampilane
3: wis aja tok rasake iki ngono kok Kang Jude nek aku nyawang lelarane bojomu ya Mbak Yutira. Yeah. Iki kaya-kaya loro kang ora sebaene.
0: Lho,
1: mboten saged pun ajeng-ajeng netes kuwi, Gus.
3: Ora ngono kuwi.
0: Kowe iki ngomong kok ngedeg-degi karo sing duwe to? Ya kabeh iki iso kupi, ya ana pangarep-arepe kok.
3: Ning bisa nek ora ana pitulungan iso nemahi bilahi kaya ngene iki.
0: Ning wonten dewa ingkang badhe tetulung kalian semah kula ndan.
3: Oh iya, sapa? Sapa to?
0: Menawi mboten boten selak kula badhe pasrahken ingkang kula tanggel jawab dhateng awak kula menika. Kula abdinipun sinten?
3: Oh.
0: Abdinipun sinten? Ning nek wonten bot repot kula sinten ingkang badhe tanggel jawab?
3: Nempuhke aku ngono.
0: Boten nempuhke kula namung matur.
3: Iya ngono wae blak-blakan. Iki sak temene ngono. Bareng aku nyawang lelarane bojomu. Aku durung

0: Tak sel laramu wis ilang.
1: Aduh, terangane yo.
0: Mari kowe.
2: Tirah. Bu, Tirah, Bu. Bu. Wis waras kowe Tirah.
1: Waras kok ya nganggo tempo ora sak geleme dhewe ra. Kok bareng bojone waras kok Lim.
2: Mrekeng. Kok ora kendunging panuwun ndara dene panjenengan saged nglegani dateng keribetan kula. Tirah, rene sedih lho.
0: Kah. Awang gue ya kebangetan ngono kok Mbak Yu.
1: Yo Mbak Rene yo seneng-senenge.
3: Kakang sudah menikah lho, Kakang greget ke banget niku wong siji niku.
2: Wong lanang iki nek bojone lara ki kaya sesapa wae
1: yo. Oh ya wong lanang sing ora tanggung
0: jawab. Iki ora kok teges aku.
2: Injih, injih.
0: Ning kowe matur nuwun marang Yang Widi.
2: Injih.
0: Aku mung dadi lantaran.
2: Matur nuwun ugi ngersa dalem Yang Widi. Ugi panjenengan kang pinangka lantaran ingkang jalari semah kula dados waras Bagas Pati apa Bagas waras pulih wingi
3: ngomong mujak-mujak kar mati wae to kowe iki
0: jan ngene wong kowe iki tak kandhani kok guneme bojomu kuwi bener ming cak-cakane lear ngandake ya kaya ngono kuwi dadi ya wis ujanen wae aja tok tompo ing ati
3: nang nek atine adoh lagi mangkono
2: kok ican
0: ndoro endi ora kok
3: kok wong isih ngene kok ya
0: wong padune kelar demok
2: kok icer kandunganmu
3: ya aneh ora ngene kok
1: mundur e kan
2: kok aborsi
1: sing bedhe kok geger e kan
2: kowe punuk mlatrak
1: tanetne maju ya
2: aja
3: iki lho kerwi ya
0: kok do sembrono ta rumangsaku iki
2: wah wis pirang sasi iki nah
1: 5 jare
2: 5 iki wis nek 7 ki medheke
1: ya rong nah iya rong sasi engkas ki kowe
0: ah saiki ngono Kakang Judhe lan kowe Kakang Jantre
1: iki jas bunti
0: nggonku semusul neng pondokmu iki tenane aku mundi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Erlangga.
2: Oh nggih nggih nggih.
0: Kraton kauripan. Kelangan pusaka kang ampuh. Tumbak Kiai Naga Rangsang.
2: Werna-werna mawon.
0: Dawuh timbalan dalem Sang Prabu.
2: Nggih nggih.
0: Aku kang kudu ngupati.
2: Kalian adik kula menika.
0: Lah aku
1: ya dikanti mbok rasa.
0: Aku banjur kepingin nganti kowe wong loro.
2: Mangke rumiyin. Menawi kula nduwa nganti dawuhipun dos pundi?
0: Piye?
2: Aku kula nengganipun lara menika sampun seminggu wonten warasipun kok lajeng kula kesam nika hasil warasipun terus sinten
3: menika? Wis mari kok Kakang nah, ora apa-apa.
2: Menawi wonten keparengipun kula nyuwun tempo kalih-kalih dinten malih.
0: Ah kok ora cocok karo lehmu matur mau. Sak lebetipun bojo kula menika tasih sakit kula mboten sakit kesah. Ning bareng wis mari kowe gelem kok saiki bareng wis mari ora gelem.
2: Nek rak nggih diparingi sepeleng sedunggal dinten napa kali dinten ngaten nika dados kula.
0: Ah mau janjine ora ngono kok.
1: Sepelenge rak ming ndompleng ki mah bonceng kari-karinan.
2: Oh nggih.
0: Iki aku rak ngugemi janjimu.
2: Mboten selak. Di kowe saiki waras. Senajan nang paran aku wis ora bakal was-was. Sebab wis iso temandang apa wae, ora bakal dadi ladinan marang sak sapa ing dina iki Mas arep nderekke.
3: Lho nek ngene iki rak ya mangkelke to sampean iki.
2: Lho niki diceneng-ceneng niku pertanda pelambang nek kula
0: boten kesah. Mamahan.
2: Ngono lho. Eh, kok ngono ndoro bareng ngarepan yo sini-sini adine barang mecicil ngono
0: wae. Anu wae.
2: Dirisene iki.
0: Nek kowe arep pamit tutup male pamit aku tak ngenteni ning jaba ya.
2: Mboten mboten. Oh, nggih sareng mawon mangke malah kula boten sida nderekke panjenengan kepater kok
1: ya. Ming aku adimu ya iya weling wong meteng ngono sing ati-ati
2: ning
1: rumah bayake
2: sing ngono. Aja mateni cecak lho.

0: saka temen urip. Urip sepisan we kok nandang wuto kaya ngene. Ora weruh padhang hawa. Njur aku dadi ora iso lunga-lunga menyang ngendi-endi. Pancoko? Pancoko?
1: Sik, iki nyepake wedang opo weh.
0: Ah, wis. Kek rene ngono lho. Aku ki bingung jare. Kowe iki malah ngopo to kowe iki, he?
2: Wong
0: ngerti sedulure Uta kaya ngene kok mung ditinggal lunga wae.
2: Dikandani kae nyepakke wedang iki glonyo diombe iki.
0: Kowe iki ning ndi kowe iki?
2: He? Nang kene kok.
0: Aduh, apa iki?
2: Lah kok malah tok sampluk iki kepiye? Wah, wis wis wis wis. Ha iki ki wedang sing arep tak nggo kowe malah tok utahke. Sik tak golek kene. Wah. Ya. Iki wedange ning tenganmu iki ora disampluk meneh.
0: Oh, iya iya iya.
2: Karo kudukan jagung iki.
0: Ya. Wis perkara ngombe karo mangan gampang. Dasare rak mentas walih megawe ta kuwi mau.
2: Nah iya,
0: men adem dhisik.
2: Eh, jan dadi ribet ya, Kang. Aku karo kowe nemoni lelakon kaya ngene. Ora jane aku tak takon. Mula bukane iki kepiye kok dadi kowe nandang lara kaya ngono kuwi? Mongko miturut kandhamu mergo kowe mbuka rangkaning tumbah. Coba aku tak krungu critakno, Kang.
0: Yo. Wingenane aku kandha kowe ning pancen lehku kandha iki durung cetha. Mergo aku kesusu selak kepengin bali ning guwa Gunung Bengkah kene.
2: Ha iya to.
0: Nalika aku mlayu saka gedhong pusaka kauripan bebarengan karo kowe, njur leren ning tengah alas kae, kowe tak kon golekke banyu kae. Iki rak batine ngatiku ki rak aku kepengin ngarep ngerti kaya ngapa pamoring tumbak naga rangsang. Lan sepiro landeping tumbak naga rangsang. Lah. Njur rangkane kuwi tak buka. Durung nganti ndak buka kabeh. Kira-kira oleh separo wis ana cahya sing gumebyar. Nah, cahya gumebyar kuwi nyunari mripat. Rasane pedes. Ndak ucek. Ora mari ning malah saya suwe, saya peteng, saya peteng, saya peteng. Njur nganti aku ora weruh kaya ngene iki di. Mula nalika gumebyar kae. Rangkane tumbak ku ya njur tak tutupke meneh, ngono.
2: Oh, ngono kuwi larahe. Monggo ngono ya, Kang. Dawe ki jangkung aku karo kowe supaya nyolong tumbak mergo ki jangkung priksa nek dayaning tumbak kuwi pancen ampuh tenan awake dhewe ngerteni ning saiki njur terus mengkopi gunane tumbak iki kepiye sakwise awake dhewe nyekel pusaka mergo kowe arep mbukak rangkaning tumbak wae wis ketaman lelakon saiki kowe dadi lara wuta kaya ngono. Wis sepisan sing ping pindhone ambak-ambak kowe nak lara kaya ngono kuwi tak anggap isih bejo, Kang. Mergo sing ketaman kowe nek upama aku ra tok kon golek banyu putih njur aku melu nyawang landheping tumbak apa ra wong loro picek kabeh.

Luhur. Tembung budi luhur iku mungguh karpe menungso tansah marsudya bisane ketumrapan watak-watak utawa sifat-sifating Gusti Kang Maha Luhur kayata welas asih marang sepadaning titah suci adil ora ambidak-bidakake derajat gedhe cilik sugih miskin direngkuh kaya sedulure dhewe nanging ya ora ngilangake tata krama lan kasu.

menta tulung sarto hangayomi kang ora kanthi pamrih apa-apa tegese gelem kurban lan sak panunggalane kang tumuju marang Karahayun. Dene kurban mau ora mung awujud bondo, bau lan pikiran, nanging menawa perlu ya nganti tumeka jiwane. Kabeh iku tumindake ora kalawan multatuli sarta kasurung ing haradane kekuwataning hawa nafsunira, nanging kanthi pepadhang kang tinemu saka anggone mituhu marang kabeh pituduh sarta piwulanging Gusti Kang Maha Suci. Sadurunge menungso manut miturut angestokake kabeh pituduh utawa piwulanging Gusti Allah, mongko kesusu arep nindakake budi luhuriku ya isih sasar susur. Amarga durung bisa kesurutan ing pepadhanging budi, mula adaane banjur nyulayani karo karsaning Gusti Kang Maha Agung.